0: Poslucháte besedu SNEU, Rusenského národnostného oslovenia na Slovenskej televízii rozhlasu. Dnes večer budeme besedovať s interesnou hostkou, historičkou, vlogerkou, no i mladou ženou, ktorá vstúpila v OSN v ženevskom sídli na podporu Ruseniu, konkrétne poukázala na postavenie Ruseniu na Ukrajini. Našou dnešnou hostkou bude Gabriela Derepa. Takže vítej, Gabriela, je mu rád, že je sprijala naše pozvania.
1: Ďakujem srdečno za zaprošenie.
0: To je známa videoblogerka, no tak samo je že historička. Jak je sa k tomu dostala, že nahrávaš videoblogov histórii Ruseniu, hlavne o histórii Podkarpaťa? Kde vznikla vôbec to tá dúmka, čo ťa veľo vôbec ku interesu o históriu?
1: Stalo sa to vše duže spontánno, čestno kažuči, ale ak sa devete tak nazad, в моє минуле, чесно кажучи, я якось даже і не удивляюся, що я кончила іменно ту ідею, тепер є на цьому місці. Я у себе розстала дома у такій обстановці, де, чесно кажучи, всі все дуже много дискутували. Ми все говорили на різні теми, політичні, економічні, культурні, ну і, звісно, історичні, як без того. Мої батьки, вони якраз мене вже ізмали, так, приучали до такої живої дискусії. Я можу з точністю сказати, що в прямому смислі ціле своє життя, кожен божий день, коли ми зустрічалися вечір за вечернім столом, мама, тато, я і вже моя молодка, молодша сестра, то ми все дискутували і, саме головне, всі все мали право висловлювати свою думку. І навіть не просто мали право, нас мама з татом навіть підстрікали для того, аби будувати свої мислі, аби ми їх знали правильно, чітко та зрозуміло аргументувати. І це незалежно від возраста. Так, у нас було і коли мені було 18 років, і так було, коли мені було, наприклад, 11 років чи 12. Тобто то, як мої батьки воспитали мене та мою сестру, воно то якось автоматично до того вело, що десь колись тобі стоїться не обійде, аби я не почала висловлювати свою думку і розказувати щось на публіку. Наприклад, я все добре помню, мій тато мене все заставляв сідати, дивитися новини, аби я все була в курсі про все, що се творить у світі, бо воно все каже, що якщо із того десь колись когось почне говорити на такого таки те, ти що, будеш мовчати? Ні. Ти мусиш сказати, ти мусиш мати свою думку, ти мусиш сказати свою думку, і так, аби то та друга сторона зрозуміла. На другу сторону моя мама, наприклад, все зо мною читала, книжки, і то дійшло до того, що у четвертому класі я вже сама пак читала по 200-300 сторінок за день. То для мене було повністю нормально. Мені ся каже, що часто, коли люди вспоминають своїх батьків, вони все говорять лише про те, як вони їм давали все матеріальне, а в моєму случаї я все згадую своїх батьків в першу чергу за те, що вони якось все старали вкласти у нас якраз це інтелектуальне, тобто, аби ми все тягнули за чимось научним, за чимось майвеликим, чимось, що якось розкриває наш ум, розкриває нас, якось нас дале, розвиває. І це якраз воспитання дало і мені, і моїй сестрі такий твердий інтелектуальний заклад, ну і впевнено, що я маю все право висловити свою думку, свою позицію та поставити свій аргумент, але, звісно, я для того мусила все пред'явити свої аргументи, а для того, аби я мала аргументи, я себе мусила все інформувати. Тобто це був такий собі запутаний, закритий круг, котрий, ну, зробив своє діло. І якраз, ну, в такій для мене повністю звиклої обстановці, один раз вечір ми сиділи на канікулах і обговорювали, то на кулькося маніпулює історія якраз іменно Подкарпаття у соціальних медіях. Ну, і так як я такий сімейний експерт по історії, то ми зрівняли все ту інформацію, яку ми знайшли онлайн, і з тим, що я знала. І виходячи з того, ми просто завозмущали на кулькою всякої неправди в онлайн-просторі, і якраз в цьому моменті мої батьки мені дали ту ідею, слухай, а чого ти не почнеш поширювати і публікувати те, що ти знаєш. Я раз, чесно кажучи, на то все дуже серйозно ся не дивила, а опакимся задумала після того, як моя мама сказала такі слова, котрі я, мені ся каже, запомню на все моє життя. Вона сказала, Бог тобі дав талант, і якщо ти той талант не спользуєш, він його може і забрати. Я якось в той момент чисто спомнила подібну історію із таким менталітетом про Майкла Джексона, що він так само вірив, що Бог дає талант, і Бог дає ідею, і зразу треба ту ідею втілювати в життя, бо інакше він пак забирає то-то. І я десь читала якраз таку історію, що коли йому приходила в голову якась мелодія, якась пісня, він в ту же секунду їхав у студію, аби записати ту пісню. І бувало таке, що він їхав навіть вночі, а ночу записував все. І коли раз його позвідували, що ти взагалі ночу робиш, в тебе ж безсонниця, він казав, мені прийшла мисль на одну пісню, якщо я її теперки не запишу, то Бог пошле цю пісню мисль принцу. Та я другому дуже знаменитому співакові. Я думаю, старша генерація буде знати, про кого я. І це якось в той момент, це у мене все зібрало так все в голові. І я чисто спонтанно зняла перше відео у прямому смислі в готельному номері. Я прийшла з пляжа, волосся в мене не були якісь професіонально укладені, без мейкапа, без нічого, і просто почала говорити якраз про перші людські стоянки коло королева. І я зразу виділа в перший вже день, що інтерес є дуже великий. І на другий день я знову записала слідуще відео. І пак слідуще, і слідуще. І пак це вже просто саме по собі назбирало. Я розначила з TikTok, але ж, бо то, що то в той момент і на даний момент донині є така май молодіжна платформа. Там намного... І много все молодих сидить. І аж пак, коли вже тося мало май розросло, я зробила акаунти і на Інстаграмі, і на Фейсбукові. Тому що я розуміла, там теж є різні аудиторії різного віку, але, возможно, їм теж би було інтересно. Ну, їм було інтересно, бо того, що на всіх платформах мій контент почав набирати дуже великі перегляди. От так то все, все і стало.
0: То студуєш у Швейцарську на університеті, а студуєш інтересний відбор, респективно таку його комбінацію. Єднак історію, але історія то не є то єдине. Так приблизно нам прошу тебе, що конкретно студуєш?
1: Я маю бакалаура та ще роблю мастера у історії та праву. Тобто у нас тут є така, я думаю, в цілу Западну Європу, я не знаю, на кулько, наприклад, у Словакії, хоча я думаю, то подібно, але є така система, що можна студувати предмет або сам, або можна робити якусь комбінацію, тобто брати додатковий якийсь предмет і робити з того уже із зачатку таку спеціалізацію. Я вибрала право, мало якась така неординарна комбінація, хоча я зустрічала тут дуже багато людей, котрі мали якесь такі комбінації, котрі я би собі ніколи не подумала, наприклад, історія із додатковим предметом біологія. Ну і я вибрала право якраз із-за того, що мене якось все інтересувало, історія мене інтересувала все, то, що я вибрала історію на університеті, то, я думаю, для нікого не був секрет, і не був ніякий сюрприз, але чого право, то, що мене все тягнуло якраз до такого питання, як ці культури змішували і змішують, який вплив мають вони один до одного, або тут мало проблеми, якщо дивитися просто, наприклад, на традиції, то часто воно то не так легко дослідити, коли, наприклад, в оригіналі якусь традиційну пісню видумав, або який праздник, кого перший начав. А в правові то мало все по-інакшому. В правові люди май часто старалися все записувати письмово, бо то, що то їм давало таку впевненість, що люди ся додержать пак контракта і того, що, чого вони ся договорили в будущому, і не будуть ніякі конфлікти. І то якраз у цих контрактах, і пак у спорах із цих контрактів, можна дуже легко дослідити через різні терміни і через різні практики, як ця культури, коли вони часто жили на одному місці, разом змішували, як вони один до одного зичили всякі вещі. Наприклад, була у мене одна така велика робота, де я досліджувала в прямому смислі одно слово у таких документах, аби подивитися, наскільки змішувалася культурна практика у сімейному правові між єврейськими спільнотами у стародавньому Єгипті під владу греку. Тобто три різні культури, і я просто досліджувала на одному слові, як вони між собою ділили придане, як у нього регулювали, хто на нього, наприклад, мав право і так далі. Цей метод є якраз і дуже інтересний, якщо се дивити на територію якраз карпатську, бо то, що тут все жило дуже много різних культур, і вони все один до одного що зичили, мали один на одного якийсь вплив. І я це порівнюю якраз, наприклад, із павутиню. У нас натулько все один з одним проплетене, що якщо забрати одно волокно, то вся павутиня просто розпаде.
0: Яке твоє відношення до Підкарпаття або до днішньої Закарпатської області України, а тоді до історичної Підкарпатської Русі?
1: Яке я маю відношення до Підкарпаття? Ну, я се народила в Мукачеву. І жила я у селі Ущорна. Моя сім'я, вона є генераційно із Підкарпаття. Ми є корінні закарпатці, можна так сказати. Жила я дома до 4 років, потім ми виїхали на Чехи. А потім, і мені каже, це я навіть нікому ще не розказувала, це перший раз, такий ексклюзив. Ми вернулися назад на один рік, і я пішла на один рік у школу, у перший клас. Я навіть дотепер пам'ятаю, як я така вся парадна із бантиками дзвонила у перший дзвонок. І так після першого класу ми виїхали знову на Чехи, ну і вже цього разу на постоянно. Приїжджали вже ми лише потім на канікули, іноді навіть просто на суботу-неділю, бо перших пару років ми жили на Моравії, додому було не так уже й далеко. Пак уже майпозно ми жили у Карлових Варах та й у Празі, та пак їздили ми тому вже не так часто, але колись ми їздили там зато на довгий період. Ну, на Підкарпаттю то є повністю нормально, що люди виїжджають за границю, а що цілі сім'ї виїжджають. Нас то так є вже добрих 30 років, і тепер тим більше, бо у нашому районі ніде не було якогось такого економічного розвитку. Це не то, що нині, наприклад, тепер строяться якісь там заводи, хоча і тоті заводи строяться лише для того, аби пак завести якусь іноземну робочу силу десь там з Індії, по інформації, яку я маю. Тобто більшість сімей, якщо вони хотіли мати роботу, вони мусили виїхати, тобто так само, як і зробила моя сім'я. Але то, звісно, не означає, що то не є наш дом, а то все буде наш дом, то все буде наші коріння. В незалежності від того, кілька тисяч нових людей там все заселить, а коли твої коріння сягають натільки глибоко на одному місті, то в незалежності від того, як довго ти там є відсутній, можеш бути хоч на Антарктиді 50 годів, ти все одно лишаєшся корінний закарпатець, що би тобі когось не казав. Особливо в случаї, коли, як я казала, много сімей мусили виїхати, і тепер своє життя вже построїли за границю, або то не міняє на факту, що вони як були з Підкарпаття, так і залишають з Підкарпаття. То є їхній дом і то є їхня земля.
0: Що би сповіла, як чоловік, який походжа з Підкарпатської Русі, о Підкарпаттю, респективно, о днішньому Закарпаттю, людям на Словенську?
1: Так, то я мушу підчеркнути, що я вже давно не була вдома, вже годи пройшли, і причина для того є війна, і навіть не повномасштабна війна, а вже то та, котра се начала в 2014-15. От колись все начало, ми були пару раз вдома, але я пам'ятаю якраз дитину, що були такі случаї, що нам дзвонили знайомі із границі і давали знати, що є інформація, що може це закрити границя, аби ми були в курсі і часто перейшли її границю, бо інакше пак уже не можна би було. Тобто вся людина була вдома мало така на іголках, бо ніде не знати було, що це могло стати. Мій тато служив у армії, він із Хмельницька, але його направили служити якраз на Підкарпаття.

сином у Словакії, про Подкарпаття. Знову, з того, що я знаю, що мені кажуть мої знакомі, наша родина дома, ну що, дочекали мися якогось економічного розвитку в регіоні, як я казала, починаються строїти всякі фабрики, або мало пузно і мало не для нас. На одну сторону ми маємо модернізацію городу, що, на мою думку, дуже класно, але, тут є велике але, ціни на квартири такі високі, що собі їх можуть дозволити купити лише приїжджі, що обратно лише додає до того до тої проблеми, котра сядлить уже 30 років, що корінні закарпатці мусять виїжджати, якщо мають той шанс. Про повністю хаотичну ситуацію із ТЦК, то є з службами, котрі мобілізують людей на фронт, я взагалі мовчу, бо там можна говорити дуже довго. Но що мене насторожує, є даже не все, а і вибор слов у офіційних медіях. Наприклад, говориться про чоловіку, котрих мобілізують, як про ресурс. Це щось просто апокаліптичне для мене. Чоловіку беруть просто на вулиці, б'ють, затаскують бусики. Я думаю, много кого вже видів, то ти всі відео, звісно, у офіційних новинах много про це не говорить. Тут треба дивитися, що люди самі публікують. Але, ну, можливо, це все лише одна сторона того, що я знаю. Звісно, є і позитивні якісь вещі. Але чого я перечислила їх теперки є, аби для того, аби порозуміти русинам на Словакії, як є на Подкарпаттю, треба знати, одекий цей стан, під яким люди жиють. Тобто, у таких умовах не то, що не можна, а я би даже сказала, ніхто не має права судити якраз по питанню русину, чи когось це голосить, чи когось це не голосить, чого нікого це не голосить, і чогось таке питання не піднімає на місці. Я думаю, якщо подивитися, ну, на факти, як виглядає на даний момент дома життя, то, ну, стан розвитку русину і культури є дуже зрозумілий.

0: цю тему. Там були присутні представники різних держав, різних організацій, котрі представляли інтереси різних нацменшин. Дуже часто бувало таке, що даже пару організацій представляло одну нацменшину, і кожна організація говорила про щось інше. Але була і можливість брати участь як індивідуальна особа у случаї, якщо ти є сам частиною тої нацменшини і хочеш висловити свою думку і розказати якийсь свій собственний опит. Я якраз озвучила то, що треба визнавати русину в Україні. Причину для того я об'яснила, вважаю, на мою думку, дуже логічну, а то є то, що із-за того, що в Україні немає офіційного представництва русину перед державою, то говорити за русину має право Ходько. Бо коли нема офіційного визнання, нема офіційного репрезентанта, то создається таке вакуум, в котрому, на жаль, іноді можуть і такі сепаратистські голоса озватися і говорити від імені цілого народу. І я якраз об'яснила, що для того, аби було якесь мирне, стабільне суспільство у державі, то воно мусить бути безпечне. Аби воно було безпечне, то мусить бути якийсь офіційний голос, за котрий немає права Ходько просто так щось озвучувати, щось проголошувати. Заодно я озвучила, що якраз це офіційне визнання дасть нам і на будущність якусь стабільність для того, аби сохранилася та культура русину на Подкарпатті і та історія, котру вони мають з собою. Аби відповісти на це питання, раз мушу пояснити, яка ціль вообще була в цьому форумі. Тобто ОСН, воно, звісно, має різні збори із різними функціями. Є збори, де збирають лише держави, щось рішають. Є збори, де збирають лише вибрані держави, і вони мають великий голос. І є такі якраз приятия із определенними темами, де се збирають не лише і держави, а і не лише даже організації, а можуть прийняти участь і індивідуальні персони, аби обмінятися думками. Тобто, в першу чергу, ціль такого формату, як форум, є побудувати таку площадку для всіх, аби вони мали право висловити то, що вони хочуть висловити. Я думаю, всім давно ясно, що сама організація ОСН по собі, вона хоч є супранаціональна організація, але вона не має якогось такого сильного голосу у світі, аби, наприклад, могла заставляти держави щось робити, тобто вони мають право лише в загальному давати якісь поради на різні питання і до яких абстрактних ідеалу держави, організації мали би се тягнути. Тобто із-за того, що ціль цього форума була в першу очередь представити свою думку, висказатися, взяти цю платформу в свої руки і активно прийняти в ній участь, то не можна чекати там от цілого світу якісь там фейерверки на определенні питання, наприклад, отдільно тепірки про питання русину. Друге, що дають ці форуми, є то, що представники держав, у котрих якраз ці нацменшини жиють, і представники цих нацменшин можуть це зустріти на такому подіумові. І, як я казала, коли це говорило про якусь державу в промові, то та держава, котра була названа, вона мала право опротестувати, навіть перервати промову. В моєму случаї я говорила, наприклад, про Україну, представники України там сиділи, вони навіть сиділи коло мене, а нікось не вголосив. Для мене, чесно кажучи, якраз ця жена, вона показує навіть якийсь позитив. Бо були случаї, де говорилося про якісь держави, люди розказували свій опит у цих державах як нацменшини. І в случаї, наприклад, Ірану, Іран протестував навіть пару раз і переривав промови. В моєму случаї нікого не протестував, нікого нічого не казав. Я договорила до кінця, мене вислухали. І це для мене, як я кажу, це мовчання для мене є навіть якийсь знак, що діалог між русинами і між Україною, він не є закритий. Він просто стоїть.
1: Що наслідувало, але пак потім виступі. Тоді сам такий час і стягла до соціальних сітей, бо вже їм споминав, чолила з вогражкам смертю, а далі неприємним вецям.
0: На жаль, був такий случай, що після мого виступу, і то я мушу підкреслити, це не є якісь офіційні позиції української держави, а якраз приватні особи, котрі часто навіть би і хотіли говорити від імені держави, но їм то не дано, поширювали якраз виграшки, були виклики навіть до публічної екзекуції мене в Ужгороді. Якраз після цієї ескалації я пак і рішила приостановити мої соціальні медіа, Фейсбук, Інстаграм, Тік-Ток, бо для мене було важливо раз обезпечити, аби я і моя сім'я були в безпеці, бо були... пробували як зайти у мої сторінки і знести їх повністю, а заблокувати. Були спроби зайти в мій телефон приватний, знаходити мою приватну адресу. Тобто для мене було раз важно, аби це зв'язати із правоохоронними органами, аби прояснити ту всю ситуацію, аби я себе чувствувала в безпеці після тих всіх слов, котрі публічно були проти мене сказані. І в загальному, чесно кажучи, для мене та вся ситуація, котра ся стала після виступу, була дика, і це даже м'яко сказано, бо я людина, котра якраз, хоча і часто дома була, но я думаю, то й в мене порозуміння для такого не є, бо я не виросла у той обстановці, де така поведінка, наприклад, визивати публічно до того, аби людину розтерзали пси, вона є для мене дика. І після того, як я закрила свої сторінки, багато людей писало, що я преувеличила з реакцією, що на дурню не треба обращати увагу, але то лише, я лише пак майсильно зрозуміла, наскільки така поведінка у нас є нормалізована. Тобто люди живуть у постійному стані того, що треба просто такі випадки ігнорувати, аби то психічно якось людина дале виносила. Я собі туди не можу представляти, наскільки часто то у нас стає, що люди так легко собі то беруть. Ну, а як я кажу, я то легко так просто не взяла. У мене перша автоматична реакція була просто піти на поліцію. Все все там списати, подати всі заявки, всіх людей ідентифікувати, знайти за всіх інформацію. І бажаю їм успіху в слідуючих годах, якщо вони будуть пробувати перейти границі Євросоюзу, їм можуть задати пару питань. Але після того, як я розібралася у всю ситуацію, я рішила вернутися на свої сторінки і тепер уже як пару, не знаю, кілька пару днів, пару тижнів, уже веду знову свої сторінки активно.
1: Як тебе змінив твій виступ в ОСН? А то, що тако, що по ньому наслідувало, не одрадило тебе то, що прийшло, то оголоситися за русинку?
0: Йо. Я думаю, після того всього, що це стало після ОСН, я ще майгордо кажу, що я русинка, бо... Недавно, кстати, мала подкаст із ще одного молодого русинку, і ми мали таку інтересну бесіду, що русини мають таку одну черту, котра нас всіх об'єднує, незалежно від того, де ми є у світі, а то є іменно така та упертость. Тобто ми все йдемо вперед. В незалежності від того, які обставини, щось стане у світі, щось стане у житті, ми просто так ся підіймаємо і ще майсильні просто йдемо вперед. І це якраз та черта, мені каже, на яку я майсильно горда із усього бути русинку. Бо мені ся каже, що проблема в тому, дуже много людей, кої є русини, вони на даний момент є такі сплячі русини. Не просто так, коли писався гімн Підкарпатської Русі, коли вона стала частиною Чехословаччини, то перші слова було «Підкарпатські русини, оставляйте глибокий сон». Мені ся каже, ці слова, вони просто 1000% актуальні на даний момент. Але із-за того, що много людей, вони вони такі сплячі русини, вони якраз втрачають, а ведь не мають повний доступ якраз до цієї якості, котру я вважаю, котра я вважаю об'єднує нас майстрівно до цієї впертості йти далі. І я думаю, багато людей могло би досягти чогось намного великого, якби вони майстрівно були впевнені в собі, ко вони є.
1: Що є інтересне, було то, що твій виступ в ОСН викликав між русинами. Mnoho ľudí, tak bežné ľudí, si za ťa postavilo, mnoho ľudí ti trimalo palici, fandilo ti a pro mnoho ľudí sa stala, da sa povedz, herojom. No na druhým boci, jaký ohlas to vyklikalo medži Rusinami, medži rusinskými organizáciami. Treba povedz, že tá odvaha, ktorá bola a to načinia pred 35 rokami na prvším svetovým kongresi v Rusine medži Labriciach, tak toto sa dnes nestalo a ku rusinské organizácii, ktoré sa mnoho raz vyjadrujú ku všetkomu, tie prezistali ticho. Tak jak ty vnímaš tú reakciu právy tú rusinské organizácii?
0: O, це є наша головна проблема, на мою думку. А, бо після того, як я виступила в ОСН, якраз то, що, можна сказати, почти ні одна організація русинська у світі ся не озвала публічно у мою підпору, кромні були там малі організації якраз на Подкарпатті. Велике дякую їм за то. І так само деякі блогери, котрі висловили свою підпору щодо мене. І тут просто в мене в голові якось то логічно не складало, бо того, що якщо ти свідомо відкриваєш якусь організацію, незалежно від того, в якій державі, котра се займає тим, аби підпорувати русину, аби зберігати русинську культуру та історію навіть, я тепер навіть не говорю якусь політичну організацію, а в цілкому, і коли це щось таке стає, і ти публічно не висловлюєш повністю ніяку думку, а стоїш в стороні, то я взагалі не розумію туди смисл, чого існують такі організації. Вони малися автоматично повністю просто розпадати. На мою думку, вони є повністю безполезні, бо окей, добре, якщо там організація проорганізує якісь пару культурних івенту десь маленьких, про котрі взагалі нікого не знає, немає ніякого голосу, і друга організація робить то саме, саме незалежно на другому місці, тобто нема ніякого повністю об'єднання, нема комунікації один між одним, то є проблема. Бо тодися каже, що ми є невидимі. Нема одесьої павутині, котра би показувала, що є якийсь контакт, і що ми є активні, і що ми існуємо. Що я повністю не розуміла, було, наприклад, були такі случаї, де після того всього якісь організації, навіть знамениті русинські організації, і мені писали приватну свою підтримку і свою благодарність, але публічно вони ніч не висловили. Тобто це для мене був мало такий цинізм, чесно кажучи, що мені із вашої приватної скритої підтримки. Я пішла на міжнародну сцену. Я висловила свою думку в цивілізованому способі. Тобто я як активна русинка зробила свою роботу. Ваша робота як організації є зберігати нашу культуру, підтримувати її, а якщо ви це все робите просто лише за закритими дверима, то ціна гроша того. Який смисл? Я не розумію. Зовсім не чудно, якщо потім приходять люди із ВОН, якісь аутсайдери, і кажуть, слухайте, вас не існує, вас не видно, вас не є, бо ми вас не видимо. Де ви є? Десь там, я не знаю, у маленькому залі десь. Так само і проблема в тому, що ми ж офіційними представниками у державах, де ми є визнані. Тобто я не говорю навіть, окей, якщо подивитися на організації на Подкарпаттю, я розумію мало їхній аргумент, чого вони це не оголосили. То там я об'яснила, в яких условіях на даний момент там люди жиють. Але в державах, де русини визнані, і там є офіційні представники, і навіть не один, а де вони були при такій ситуації. До мене дійшли так само і слухи із певними навіть іменами, що бували такі ініціативи у цих кругах офіційних представництв, аби видвинути підпору мене і захистити мене. Якраз це був в прямому смислі організований напад, як я майпузно пак уже вичислила, то в цих закритих кругах об'являлися певні індивідуми, котрі оговорювали цих офіційних представників щось казати. Ну, але якщо от говорювати когось, аби ся не висловити в підпору того, що я сказала лише про визнання русину у рамках міжнародного права і для захисту української територіальної цілісності, якщо це для вас не була війська причина висловити свою думку, ну, туди я взагалі не розумію знову, яка є взагалі політична програма їхня на будущність для русин. Плюс для мене це показує, чесно кажучи, дуже сильний безхребетний характер тих офіційних представників, котрих так легко можна було переубідити, аби вони свою ініціативу просто взяли і знову поклали в шуфлядку.
1: Predsa len vstúpiti v OSN a poukazati na postavenie Rusenia na Ukrajini, to chotilo asi veľkú odvahu. Dejo, mladé dievče, jak to nabralo?
0: Ja by neskazala, že ja nabrala tam jakúś odvahu, aby vstúpati v OSN. A dla mene, od як чесно кажу, якщо подивитися на то, як мене все воспитали, яка просто база у мене заложена із дитинства, і в якому суспільстві я все виростала, то, що я пішла просто в ОСН щось розказати, з чимось виступити, то є повністю логічна цепочка для мене. Я все була активна людина, котра активно висловлювала свою мисль якраз із-за того, як я була воспитана. Я даже із уже раннього школьного віку все всюди була репрезентантом, я все була голосом і заступником тих, котрі хотіли щось сказати, але не могли, а ведь не знали як. Я у кожній школі, а я їх поміняла много, бо то, що моя сім'я переїжджала з міста на місто із-за роботи, я у кожній школі була у органі як репрезентант то класу, то президент школьного парламенту в університеті. Я так само була у кабінеті, так сказати, в кабінеті міністру, той головний орган по репрезентації студенту в університеті, той в Швейцарії. Тобто для мене ця позиція, коли є якась проблема і її треба якось обговорити, то в мене автоматично просто такий інстинкт є, що ти просто береш, стаєш і скажеш якусь платформу саму близьку і йдеш і там говориш. Мені це каже, що такий настрой це є фундамент демократичної структури у кожній державі. І навіть то, що я вибрала якраз ОСН, для мене це було як така сама нейтральна платформа, де я могла висловити оди свої думки, що стосовно русину. Бо, ну, це я вам можу сказати, як людина, котра так само є частично у юридичній сфері, вона є достатньо, на мою думку, нейтральна, вона не має якийсь прямий вплив на держави. Її головна ціль, то є якраз зробити платформу для того, аби люди мали право висказатися.

0: Počúvate besedu SNEO. Dnes je našou hostkou Gabriela Drepa. Ty je historička, tak poďme na históriu. Ktorý moment alebo momenty boli podľa tebe v histórii Ruseniu toto najholovnejšie alebo najdôležitejšie v tým pozitívnym zmysli?
1: Interesné pytanie. Я думаю, що один із головних моментів для русину, якщо подивитися із сторони культури та розвитку, є якраз половина 19 століття, то є народний оборот русину, Добрянський грав велику роль, бо тодися зароджує якраз ця ініціатива роздивитися нашу культуру, нашу історію і дослідити її май детально, тобто появляються ці ініціативи, аби друкувати якісь книжки, якісь роботи, аби збирати перші якісь граматики. Тобто все нам дало фундамент для того, аби в будущому щось майвелике построїти. І я думаю, то майвелике це стало якраз після Першої світової, коли вже територія, як Подкарпатська Русь, ся пересоєднила до Чехословацької республіки. А іменно із-за того, чого я вважаю цю подію важно, якраз не то, що ся пересоєднило саме по собі, а іменно тот процес, як до того дійшло. Бо аби ся то стало, мусилося політичне пробуждіння русину стати. Якщо подивитися, що в той час ся ставало, збиралися різні з'їзди, де кожний мусив активно сформулювати свою позицію і пред'явити її для того, аби оприділити будущність своїх земель. Тобто, якщо 19 століття нам дало культурний фундамент, то начало 20 століття нам дало якраз на цьому фундаменті політичні стіни построїти. Ну і хотіло би назвати ще якесь третє событие, котре би, можна сказати, поклало кришу на сю хижі нашої народної. Але всі ми знаємо історичні події, позитивно многося чого не ставало. Я би сказала, третій великий момент для русину якраз після Другої світової, коли Подкарпатська Русь уже ся відділила і присоєднилася до Радянського Союзу. Але з цей момент є якраз і на мою думку, причина, чого у нас криші нема і у дом затікає, коли дощ падає. Бо то, що стерлася повністю русинська ідентичність, то есть не було можливості якось себе офіційно як русин ідентифікувати, ну, то створило такі умови, що на даний момент много людей або себе якось реідентифікували по-інакшому до іншого народу, або хоч вони ісуть русини, але вони, як я казала, вони за такі сплячі русини. Кажуть, наприклад, що ми, наприклад, говоримо по-нашому, ми є наші, але активно вони себе не ідентифікують так. Ну, це перекид, коли думаю, якби цей момент, він це лише для русини на Подкарпатті. Якщо ся дивити, наприклад, на русину у Словакії, то можна знайти третій якийсь позитивний момент, важний для нашої історії, то є іменно офіційне визнання русину та й кодифікація русинської бесіди у 90-х роках. Я вважаю, все не треба забувати, бо цей приклад якраз показує ідеально, що воно то возможно все зробити.
0: Тепер, то дай ми наопак. Що подо тебе русини в своїй історії зробили плани, що русини то могли зробити в історії ліпше?
1: Я думаю, що якщо ся подивити, то у тих условіях, у котрих русини століттями жили і якось розвивалися, то вони зробили все, що могли при таких условіях. Я би не хотіла якось сказати, що була якась велика хиба, котру вони зробили, котру можна було предотвратити і зробити щось по-інакшому, бо дуже часто за нас розгодували майвеликі сили. І в нас не було такого шансу вставити свій голос, своє слово. Єдиний момент, де я але можу сказати, що русини зробили хибу. Я вже згадувала цей момент. Перший якраз, то є момент міжвоєнний період в Чехословацькій республіці, коли треба було утворювати якийсь сильний політичний фронт, на котрому можна було будувати далі розквітаючу державу Подкарпатську Русь. То в той момент, на žal vyhralo to čustvo žádnosti. To je každý dumal za sebe i každý dumal, jak aby jemu samé mnoho dostalo. От я чесно думаю, якраз у той момент, коли Жатковича покликали на Подкарпатську Русь, що то, що за ним, за його тилом все не зібрала така сильна група охоронців політичних, а наоборот всі все розчинили на різні групи, і якраз все у будущому сотворило всі условия для того, аби вийшов такий персонаж, як Волошин, і вже його політичні тенденції. Якщо се дивити у модерний час на хибу, я вижу маленько паралель якраз в тому, що це стало після мого виступу в ОСН, що ні один офіційний представник русину в державах, де ми є якось представлені, не вголосився у підпору того, що я сказала, бо якраз можна було легко зайняти для тої людини, яка би се вголосила, позицію того модерного Жатковича. Бо ми ж нормальними людьми, я знаю, що у мене була велика підпора, і навіть була на Подкарпаттю, у так звану, як я кажу, у тої інтелігенції нашої. Мені так само оголошувалися люди із високих посту, із люди, котрі роблять як учителі, як та ж академіки, котрі частично навіть роблять при владі, но не буду називати імена якраз і за те, що я знаю, в якій ситуації тепер се знаходить вся держава. Але у державах, де є свободно, є можливо свободно висказатися, то, що то нікого не зробив, лишає крісло потенційного Жатковича знову свободним. І знову, як я кажу, всю нашу народну хижі, котру ми тепер строїмо, не вистачає криша. Далі проливається, коли падає дощ. А дуже легко мух когось із тих людей, котрі сьогодні на правильній позиції, теперки об'єднати всіх русину і просто йти вперед. І то есть так підкріпити все наше чувство єдності.
0: А коло історії ще зістанемо, котре три особності ти поважуєш поміж русинів за найвекше, найдвожитіше, котре зіграли так ключову роль в животі русинського народу?
1: Так, ще одне дуже-дуже добре питання. Так, можу подумати. Перша особистість мало так банально звучить, а Духнович, але я думаю, у всьому списку без нього це просто не обійти. Бо хоч він і часто така омніпрезентна персона у русинській історії і в русинському культурному світі є, все рівно не можна забувати, наскільки донині важні одесь його пару слов, котрі він написав. Я русин бил, єсім і буду. Ці слова, вони є опора для розвитку всієї русинської культури подальшої, аж до нині. Слідуща особа, я би сказала Жаткович, якраз із-за того, що я вважаю його ідеальним прикладом русинської інтелігенції, бо дуже довгий час у нас тої високої групи общества дуже не хватало, якраз із-за того, що більшість часу в історії русини був простий народ, але в його особистості ми можемо знайти якраз вже цей модерний світ, модерний розвиток, дуже інтелектуальна людина, дуже представительна людина, він був дуже харизматичний. І я за тебе сказала, якби в той момент історичні события обернули маленько по-інакшому, що якраз під ним або за ним все об'єднали якраз другі русинські представителі того часу, і вони би його підпорили, то я думаю, була би якась у будущності єдність, на котру би се построїла майсильна русинська ідентичність. Але, на жаль, того се не стало якраз туди у 20-ті роки. Наоборот, русинська політична община, вона се дуже сильно розділила, кожен тягнув одяло на свою сторону, як се каже, і за того результат був така людина, як, наприклад, Волошин. Це моя думка. Третя особа, то є для мене персонально історик Іван Поп. Чого він, чого не якась знову політична особистість, а то, я все кажу, аби стерти народ, треба стерти його історію. Іван Поп якраз постарався, аби той се так легко не могло стати в будущому. І зробив він то все, базуючися на модерні, навіть європейські методи іслідування в його роботах. А якщо подивитися на його книжки, то вони базують все на дуже великому кількості як літератури научної, так і первородних джерел. І то є саме важно для настоящої науки. Він пройшовся по всіх архівах, що лише можна було, зібрав всі документи, що лише можна було знайти, до котрих він мав лише доступ, і він їх всіх списав і опублікував, що саме важне. Я скажу чесно, без його роботи я не знаю, де би ми були в історичному просторі на даний момент. Тобто, із модерних таких персонажів я вибираю його як важну особистость.
0: Су такі голоси, котрі суть в подстаті уж того кінця 19 століття, котрі говорять, що руси на українці суть тот самий один народ. Як то видиш то?
1: Це, коли кажуть, що русини і українці, то єдно і то саме, то для мене звучить повністю так само, як коли є такі прихильники, що кажуть, що українці та росіяни, то є один великий народ. То є неправда, як в першому случаї, так і в другому случаї, але якщо ви думаєте, що українці і росіяни, то є роздільні народи, то так само мусить просто логічно і думати, що українці і росіяни, то є два розлічні народи, або у нас є повністю одільні річний розвиток, якраз із-за того, що дуже довгі століття ми були природньою границею, тобто Карпатами відділені від тих других русинів, котрі жили на другій стороні гор, а в той час, коли саме слово русин не було якоюсь національністю, не було якоїсь ідентифікацією народу, а просто було слово, котре описувало слов'яну християнського виходного обряду. Плюс із-за того, що ми жили в дуже тісному контакті з дуже многома культурами дуже довгий час, у нас є такі специфіки, котрі інших групах не є присутні. Ну, а саме головне, я думаю, для модерної доби, то якраз ця ідентифікація, що після того всього, як не було возможності себе ідентифікувати русином, все рівно зберіглася ця самоідентифікація, і це є по міжнародному праву саме головне, то, що якраз нам дає право існувати. Ну, і, звісно, треба так само озвучити, що у нас є своя бесіда, хоч і в Україні вона не офіційно признана, але в інших державах, де ми є, вона є офіційно признана як язик, і в нас є своя культура, свої традиції. Якраз на це все ми базуємо свою самоідентифікацію, що з нас робить повністю незалежний свій собственний народ.
0: Чому подля тебе є про Україну проблем признати русином то, що русини – це особливий народ?
1: Я думаю, що в першу чергу є якийсь страх того регіоналізму та сепаратизму, то цей страх він для мене мало преувеличуваний. Дальша причина – то є, на мою думку, академічна традиція в Україні, а якраз це, що русини – це українська, давня українська назва українцю, і то, що просто впертость не дозволяє заглибитися майного у історичні джерела і подивитися на розвиток русинської ідентифікації протягом століть аж до нині якось через якусь об'єктивну призму і без емоцій. Моя думка, возможно, там є повністю інші причини, про котрі я не знаю, бо я не є десь там в закритих кабінетах Верховної Ради, аби обговоритися питання, але причини на то якісь є, інакше аби на то все це так бурно не реагувало.
0: Що б русини мали робити, або що б з мене русини мали робити, це уж на Словенському і на Підкарпаті або і в Польську, щоб наш народ не пропав?
1: Я думаю, що на даний момент все у руках у молодих людей. Вони мусять порозуміти, що бути русином то не є лише щось про історичне, про щось минуле. От у нас є русинські репери, у нас є русинські футболісти, у нас є русинські модерні писателі. Тобто, я думаю, рішення на будущності є, аби якраз русинська челядь творила, аби вони ся запоювали до створення якраз русинського іскусства, аби вони малювали картини, аби вони знімали рілси, аби вони створювали етномоду, наприклад, аби вони писали музику русинську модерну, поп-музику, рок-музику, що там, не знаю, ще нині всі слухають, аби то йшло якось вперед із нинішнім світом. Бо бути русином – то не є лише традиції, хоч то і грає і велику роль у нашій ідентифікації і чувстві, аби ми чувствуємо, що ми є всі разом, але ця традиція, вона мусить уступитися і у модерний світ. Тут якраз наша челядь має вступати активно вперед. Бо сполагатися на якісь офіційні організації, на якихось офіційних представнику, я думаю, то би була якраз очередна хиба, якщо, наприклад, через 20 років би мене знову якось позвідувалося питання, що думаєш, яка має велика хиба в історії зробили русини, то я би якраз цей случай назвала нинішній, якби ми знову просто передали свою віру, будучи якимось офіційним репрезентантам, а самі ніч не творили. Політики, вони ж і так без нашого культурного розвитку не можуть йти вперед, так що вони десь колись будуть муситися підтягнути під нас. А до того часу, я думаю, нам треба просто зосередитися на своєму ділі, писати, учити, творити, создавати і uvidíme, jak to bude ty dále.
0: A od zbesida s tobou interesná. Na žaľ, náš dnešný čas sa naplnil. A mi tak neostalo, než vám ti poďakovať za to, že si prijala pozvanie a bola našou dnešnou hostkou.
1: Duže ďakujem, že vy mene prihlasili i predajú všim Rusinám na Slovákii veľký, veľký privít.
0: A ďakujem vám, našim slucháčom, za to, že ste sobie vyslúchali našu dnešnú besedu s Neou, ktorý bola našou hostkou, historička, vlogerka Gabriela Drepa. Dnešnú predáču pre vás prvrtuvali, vyslali a ďakujem za slúchania sa s vami lúčať. Od mixážnou pultu majster zvuku Gabriel Nikházy, od mikrofónu David Palaščák. Majte spokojný večer, vyrobil Slovenský rozhlas v roci 2026.
2: Rádio Patria. Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači i ľubiteľi rusínskeho folkloru i rusínskej muziky. Je prvá sobota v mesiacu i to značí prostor pro našu muzičnú rusínsku reláciu s názvou Po našomu. Bihom pív hodinka vám budeme prenositi starú, ale i novú rusínsku muziku z našeho kraju. Ani dnes večer nebudú chybiti folklórne grupy, národní muzika, soliste, spívacké dua, tria i ďalšie interprety našej rusínskej spívanky. V rámkach dnešnej relácii vás už tradično čekajú i obľúblené rubrika. V archívnej rubrici Tak spívali, kde vám púšťame starodávne zapisy spívu našich ľudí z našich sel, že by sme sobie znali i dakú sporivnatý, či prodoužujeme u spívackoj tradícii i jak sa to miniť, sobie vyslucháme archívny zapis Janských spívil. Uhadnete z kotroho sela? Tak samo nebude chybiti dnes ani rubrika To tu pro mene, kde sa zvídame známych rusinok i rusinov z publičného života rusinského ruchu, jaké je ich odnošenia k muzici i tak samo im zahráme jednu spívanku na želania. Dnes bude mojim hosťom v tej rubrici rusínsky moderátor Ladislav Jasik Moločej z Volici. No nezabávame ani na vás, milé sluchačke i sluchači. V rubrici pod názvou Zahrajte nám, kde sobie spívanke vyberáte v posredníctvom komentáriu na našej facebookovej storinci, zahráme i vám na vaše želania. Máte sa našto tešiť v dnešním júnovom vydaniu, ktoré je posledním pred letnými vakáciami. Za to neodchádzajte od rádií, bo dnes večer budeme hrať po našomu. Ešte dopovňu, že dnes vám pokyne sluchania žečať od mixážneho pultu zvukový majster Michal Balaš i od mikrofónu redaktorka Anna Zamutovská. Dnes začneme na východi našej krajiny. Vybereme sa do Polonin, kde v ulič Krivom die folklórna grupa Polonina. Vyslucháme sobie spívanke na vysokoj polonini, stiali bučke i Hej počornili hore, jako sú zapísané na ich debutovým albumu z roku 2021. Teper už dávame prostor solistky folklornej grupy Polonina Karini Marčakovoj i národnej muzici Radoslava Kertisa, ktoré nám prenosiať rusínske spivánka z Polonin. Daj sa ľubiť po našomu.
3: Na

0: Rádio Patria.
1: Добрий вечір, любі слухачі та слухачки. Сьогодні представляємо вам новий випуск нашої рубрики «Мости». В студії Кошицького радіо «Патрія» вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. Гостем нашої сьогоднішньої програми буде надзвичайний та повноважний посол України у Словаччині Мирослав Кастран. Під час робочої поїздки на схід Словаччини наприкінці травня він завітав і до нашої редакції та відповів на найбільш актуальні питання, які стосуються життя української громади, роботи українських дипломатичних установ та двостороннього співробітництва між Україною і Словаччиною. І першою темою у нашій розмові з паном послом стала визначна подія, що сталася на кордоні між Україною і Словаччиною 21 травня. Тож, ми починаємо. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Дякую, що ви до нас завітали, що знайшли на це час. І хочу почати нашу розмову з тієї події, на якій ви сьогодні були присутні, у якій брали участь разом з пані Іриною Верещук, заступницею голови Офісу Президента. Це ініціатива, про яку оголосив президент України Володимир Зеленський, з повернення видатних українських діячів, похованих за кордоном, на батьківщину. Розкажіть, будь ласка, власне, що сьогодні відбувалося?
2: Почну, мабуть, трошки навіть з іншого. Вже 5 років Росія веде повномасштабну збройну агресію проти України. Веде її усіма наявними засобами, в першу чергу, звісно, з використанням своєї зброї, своєї армії. Але війна – це не тільки про військову силу і не тільки про зброю. Насправді, Росія вже роками веде гібридну війну проти України. І ця війна, вона має багато різних вимірів. Один з них є, в тому числі, це війна проти нашої самобутності української. Росія роками намагається привласнювати наші культурно-історичні надбання, роками намагається просто стерти нашу ідентичність українську, переписати історію. І, власне, через це і з'явилася ініціатива Офісу Президента України, спрямована на повернення видатних українців, які знайшли свій останній спочинок за кордоном, повернення їх до України для належного перепоховання. Цей процес, ця ініціатива, це є таким, я б сказав, одним з елементів такої ширшої державної політики національної пам'яті, яка має за мету в першу чергу це відновити історичну справедливість, зберегти таку тяглість, я б сказав, української державницької традиції. Ну і зрештою, це віддати шану тим борцям за українську незалежність свого часу. Власне, через це сьогоднішня подія – це повернення останків Андрія Мельника, його дружини Софії Федак Мельник до України, є тільки тим першим таким камінцем у цьому великому проєкті. Я сьогодні мав честь проводжувати заступницю керівника Офісу Президента України пані Ірину Верещук з Кошице до кордону, де відбулася власне ця церемонія, по суті повернення. Пані Ірина прилетіла до Кошиця вчора з Великого Герцогства Люксембург, де власне і спочили Андрій Мельник з його дружиною і влада якого цього герцогства надала дозвіл на офіційне звернення української сторони на ексгумацію останків і на їхнє перевезення з подальшим перепохованням в Україні. Тому сьогодні церемонія, яка відбулася на кордоні Ужгород-Вишня-Німецьке, була дуже гарною, скажімо так, церемонія, яка була організована багатьма учасниками, передусім це Закарпатською обласною військовою адміністрацією. Долучилося і духовенство місцеве, і пластуни, і наші військові, і прикордонники, представники керівництва області були. І разом з нами також їхав автомобіль, який перевозив власне ці останки. Сьогодні після цієї церемонії цей, назвемо його, кортеж вирушив в напрямку Києва, де відбудеться вже завершальна церемонія поховання на українській землі.
1: Чи задіяні якимось чином у цьому проєкті, якщо вони живі в Україні або в інших країнах Європи, якісь родичі, прямі, непрямі ось цих людей? Тому що я розумію, що вони можуть бути будь-де в світі або взагалі може нікого не залишитися, але якщо вони живі, чи узгоджуються з ними ці моменти?
2: Звичайно, будь-яке перепоховання, чи то видатних, чи невидатних українців, та й взагалом у світі така практика є, що будь будь-яка ексгумація має здійснюватися за погодженням з родиною померлого чи загиблого. В даному конкретному випадку, що стосується Андрія Мельника, було встановлено, що якоїсь близької чи ближчої родини в нього немає. А відповідно, це було покладено в основу того звернення і президента України, який адресував відповідне звернення на адресу королівської родини в Люксембурзі, що ми не знайшли, немає відомостей, і це дійсно так, про якихось близьких родичів. Відповідно, в такому разі вже адміністрація або місцеве керівництво дає дозвіл на цю ексгумацію, підтверджуючи так само зі своєї сторони, що немає інших близьких родичів. В інакшому випадку, звісно, здійснюється контакт з родиною, чи то близькою, чи далекою родиною, отримується їхня офіційна згода. І тільки після цього вже надається згода міського уряду чи місцевих органів на ексгумацію і подальше перевезення останків.
1: Чи виділено в Україні, в Києві, зокрема, якесь спеціальне місце для перепоховання, чи це в кожному окремому випадку вирішується окремо? Бо я знаю, наприклад, що герої України, такі як, наприклад, Да Вінчі, загиблі вже у цій російсько-українській війні, їх ховали, наприклад, на Аскольдовій могилі. Як із тими людьми, яких будуть перепоховувати зараз?
2: Що стосується Андрія Мельника і його дружини Софії, то вони будуть перепоховані в Києві на Національному військовому меморіальному кладовищі. Але ми розуміємо, що Андрій Мельник – це тільки перша особистість у цьому процесі повернення видатних українців за кордоном, тому вже сьогодні, скажімо так, проводиться величезна робота над створенням в Україні, над будівництвом пантеону українських героїв. От він матиме саме таку назву. Вже є погоджене місце, це центральна частина Києва, я не буду вдаватися більше до деталей, в силу безпекових, в тому числі, міркувань, але це центральна частина Києва, де зараз, скажімо, ведуться роботи над пошуком тієї проєктної організації, яка, принаймні, на цьому етапі, на етапі створення проєкту, втілить той задум, який на сьогоднішній день вже є, мається на увазі ту візуалізацію, як має виглядати цей пантеон українських героїв. Тому я думаю, що, власне, коли він вже буде збудований, то там знайдуть прихисток якраз всі ті, кого ми називаємо дійсно нашими українськими героями. Я думаю, що це будуть як історичні постаті, так і цілком нинішні наші військові, представники Збройних сил України, які сьогодні віддають своє життя за те, щоб Україна надалі існувала як незалежна держава.
1: І, можливо, маєте інформацію про те, якою буде подальша робота в цьому проєкті повернення українських героїв. Зокрема, я знаю, що і в промові президента, який оголосив про цю ініціативу, звучало прізвище Коновальця. Так. Чи йдуть вже якісь конкретні перемовини щодо повернення його останків?
2: Так, Євген Коновалець, він похований в Нідерландах, і відповідна робота вже здійснюється нашим посольством України в Нідерландах, тому що, в принципі, починається вся ця робота якраз на рівні нашого посольства, як контактує місцеву владу, і вже далі з ними ведеться і діалог. Робота ведеться, і, швидше за все, саме Євген Коновалець буде тією другою видатною постаттю українською, якого ми будемо зустрічати так само на українській землі, я сподіваюся, дуже скоро.
1: Активізація роботи Генерального консульства України в Пряшеві, власне, відновлення роботи Генерального консульства у Пряшеві. Як це вплинуло взагалі призначення Генерального консула пана Володимира Камарчука? Як посилило присутність України у східних регіонах Словаччини? Як змінило, власне, роботу і контакти з громадянами, які живуть в східній частині Словаччини?
2: Ви знаєте, що консульство, Генеральне консульство, як ви правильно сказали, ми відновили діяльність його в грудні місяці минулого року. Мабуть, не мені оцінювати чи давати оцінки тому, яким чином це вплинуло на все те, що ви сказали. Але я думаю, що більш ніж переконаний, що сам факт існування державної установи на території Східної Словаччини, де вона завжди була, є тим, скажімо, хорошим сигналом, в тому числі для наших словацьких партнерів, що нам не байдужа Словаччина, вперше за все. Попри всі складнощі, перипетії, проблемні питання і нерозуміння, яке, звісно, ми маємо в тих чи інших питаннях, ми тим самим попри все це, все ж таки бачимо Словаччину одним з наших таких ключових партнерів в цьому регіоні. Зрештою, Словаччина – це є наш сусід. Ні нам від них, ні їм від нас нікуди не дітися. Тому ми просто приречені розбудовувати гарні відносини, конструктивні між нашими державами, між нашими народами. І, власне, оцей фактор відкриття консульства, він якраз є таким з нашого боку проявом саме цих намірів. Я вже мовчу, звісно, про фактор наявності 10-тисячної української громади на території Словаччини, яка після початку повномасштабного вторгнення прихистила у себе більше 180 тисяч наших громадян, які подали заявку на отримання тимчасового захисту. Власне, робота консульства буде полягати в тому числі і в тому, щоб належним чином захищати їхні права і інтереси на території регіону Прячівського та Кошицького самоврядних країв. Я підкреслюю, саме ці два регіони входять, скажімо так, в компетенцію нашого генерального консульства України в Прячеві. Тобто люди з цих регіонів зможуть звертатися за отриманням тих чи інших консульських послуг. Та навіть от зараз, повертаючись з кордону і спілкуючись зі словацькими митниками, які ми просто вийшли з машини і з паном Володимиром подякували за все те сприяння, яке вони нам надали під час цієї церемонії, яка сьогодні була на кордоні. Та ми якраз поспілкувалися в тому числі і про генеральне консульство в Прячеві. І митник, абсолютно керівник митниці на кордоні, каже: ви знаєте, дуже добре, що ви відновилися, тому що бувають випадки, коли, каже, ваші громадяни повертаються там з Європи в Україну. І ми на кордоні виявляємо, що у них або прострочені документи, або якісь недійсні документи. За відсутності генерального консульства в Прячеві їм би доводилося їхати аж до Братислави. Це майже 500 кілометрів. В той час, коли є, умовно, поруч консульство, яке в режимі, можна сказати, 24/7, фактично може надати послуги саме ті, які потребують от негайного надання. Чи то оформити якийсь проїзний документ на повернення в Україну, або вирішити питання, пов'язані там з якимось там нелегальним перетином кордону, чи щось таке інше. Тому, я думаю, і з консульської точки зору, і якщо говорити в такому більш глобальному масштабі, стратегічному масштабі, то відновлення діяльності матиме виключно позитивні наслідки, як для української сторони, але я більш ніж переконаний, що для словацької в тому числі.
1: Ну і у випадку з генеральним консульством, я так розумію, що мова йде не лише про консульські послуги, а про підтримку і культурних, освітніх, так, і будь-яких заходів, пов'язаних з присутністю української громади в Словаччині. Консульство їх підтримуватиме, так, і братиме участь у цьому?
2: Звичайно. Одна справа – мати тільки посольство в Братиславі і при всьому моєму бажанні бути на заходах наших українців по всій Словаччині просто фізично було б неможливо. Тому навіть той факт, що тут є генеральний консул, його команда, він зможе частіше і активніше долучатися до всіх цих ініціатив, всіх тих заходів, які проводить наша українська громада. Зрештою, я розраховую на те, що і саме генеральне консульство буде ініціатором різного роду і культурних, і освітніх, і інших проєктів. Тобто це такий, як кажуть американці, він-він та взаємозв'язок, взаємокорисний для однієї, для іншої сторони. Я завжди це казав і підкреслюю, особливо, коли ми збираємось з українцями в посольстві на засіданні так званої координаційної ради при посольстві. Я завжди кажу, що українці наші, чи то в Словаччині, чи будь-де в світі, будь-якій країні, це частина української великої родини. Тому я б не розділяв тут посольство і громада, чи громада і посольство. Ми всі є українці, просто працюємо на різних напрямках і робимо різну роботу, але ми маємо один одного доповнювати, ми маємо один одного підтримувати, а саме для цього є консульство, для цього є посольство, для цього є українська держава.

0: приступай!
1: Ви слухаєте програму «Мости» на радіо «Патрія». І ми продовжуємо нашу розмову із надзвичайним та повноважним послом України у Словацькій Республіці Мирославом Кастраном.
2: Ви говорили про часом непрості стосунки між Україною та Словаччиною і водночас про те, що ми сусіди і нікуди нам не дітися від співпраці. Тож хочу перейти до саме регіональної співпраці, можливо, співпраці в прикордонні. Які зараз є проекти, які перспективи, плани на найближчий час у цій сфері?
3: Ви знаєте, якщо говорити про такі глобальні якісь речі, то, власне, ті проекти, які ми реалізовуємо зі словацькою стороною, вони якраз їх можна фактично назвати прикордонними. Тому що ті три ключові проекти, над реалізацією яких домовилися працювати наші уряди, вони всі от лежать якраз в цьому регіоні. Це і будівництво енергетичного інтерконектору між Мукачем і Великими Капушанами. Так? Це інтерконектор, який дозволить збільшити пропускну спроможність електричних мереж і в один, і в інший бік. Це, наприклад, розбудова чи модернізація пункту пропуску Ужгород-Вишньонімецьке. Це теж от прикордонна історія. Це розширення, можливо, модернізація інших пунктів пропуску, які є на державному кордоні між Україною і Словаччиною. Це, зрештою, покращення логістичних спроможностей однієї іншої держави. Минулому році ми завершили реалізацію одного з таких ключових проєктів. Це запустили потяг Братислава-Київ чи Київ-Братислава. Так, він поки що працює в режимі пересадки в ЧОПі, але тільки тому, що в нас, на жаль, різна ширина наших колій, яка не дозволяє одному тому самому складу прямувати від Братислави аж до Києва. Але, тим не менше, цей потяг є. Наші громадяни, власне, і словацькі, мають можливості ним скористатися, доїхати від однієї столиці до іншої. Тому я сподіваюся, нам вдасться не домовитися все ж таки зі словацькою стороною, щоб провести чергове засідання наших урядів для того, щоб ми, по-перше, підвели якісь підсумки тієї роботи, яка вже була пророблена, але головне, щоб ми самі собі поставили якісь плани на майбутнє, якісь нові задачі, якісь нові проекти, над якими і ми, і, я сподіваюся, і словацька сторона готові працювати. Тому в регіональному плані я б хотів ще, можливо, підкреслити, я нещодавно відвідував Прящів, де я зустрічався і з головою міста, і з представниками Прящівського самосправного краю. Основною ідеєю цієї зустрічі було представити нового генерального консула, власне, ще раз розповісти про ті задачі, яка матиме наша установа. Найближчим часом ми плануємо такий самий візит до міста Кошице. Швидше за все, це вже буде в червні місяці, де я зустрінуся і з губернатором Кошицького самосправного краю. Сподіваюся, що і з мером міста. Так само буде на цій зустрічі і генеральний консул України з Прящева. Так що ми там проговоримо і, в принципі, регіональну нашу співпрацю, якісь конкретні проекти, гуманітарна допомога, яка, звісно, дуже потрібна нашим регіонам, українським регіонам. Важливе питання, над яким ми також працюємо, це, власне, оздоровлення наших українських дітей. Я так розраховую, що в цьому році ми матимемо в Словаччині, в різних куточках Словаччини, десь 5-6 різних груп з різних регіонів України. Передусім, ми коли працюємо над такими проєктами, то віддаємо перевагу якраз діткам з наших прифронтових регіонів, які найбільше, мабуть, потерпають у цій війні. Йде нам і місцева влада на зустріч, тому в цьому контексті хочу скористатися можливості, щоб подякувати за те, що вже було ними реалізовано, і за подальші наші ініціативи в цьому напрямку.
2: Під час минулої зустрічі між урядами був присутній міністр освіти і говорилося про створення двомовної школи в Братиславі.
3: Так.
2: Чи є якась конкретика по цьому проєкту? Якщо вона є, розкажіть, будь ласка.
3: Так, домовленість була досягнута прем'єр-міністрами двох країн про створення саме в Братиславі української двомовної школи. На сьогоднішній день є домовленість, що це буде українсько-англійська гімназія, білінгвальна гімназія зі словацьким компонентом. Вона буде створена безпосередньо в столиці, в Словаччині, в Братиславі, як нова школа. Тобто не на базі якоїсь іншої школи, а саме як повноцінна нова школа. Певне ускладнення у нас виникло на етапі, коли словацька сторона, що в принципі теж абсолютно природньо, логічно, попросила на принципі взаємності відкрити школу в Україні, словацьку. Спочатку ми пропонували варіант Ужгороду, де у нас в принципі в Закарпатті, мабуть, єдиний регіон, де проживає компактно словацька національна меншина, що було б доречно для цього. Ми пропонували зробити цю школу чи посилити, скажімо, у нас є школа в Ужгороді, яка називається умовно словацькою, да, школа номер 4. Ми хотіли посилити її додатковими якимись предметами саме з вивченням словацької мови. Але потім наші словацькі партнери все ж таки попросили нас знайти можливості відкриття такої словацької школи або в Києві, в столиці, ну, тобто, щоб дзеркально воно було в столицях, або принаймні у Львові. І тут, от, скажу відверто, якраз і виникла проблема, яка нам трошки весь цей процес відтягнула. Проблема виникла в тому, що складно знайти там школу, яка би в Україні, в Києві, я зараз говорю, яка би погодилася навіть просто завести до себе словацький компонент, саме через те, що просто немає представників словацької національної меншини ані в Києві, ані майже у Львові. Але, в принципі, знайшлася гімназія, здається, в Ірпіні, це неподалік від Києва, які сказали, що вони готові попробувати запровадити в себе класи, словацькі класи з вивченням словацької мови. Ось, і на даному етапі ми завершуємо вже узгодження двосторонньої угоди, тому що ця і школа в Братиславі, і школа в Україні, вони мають бути створені відповідно до домовленості, письмової домовленості, угоди між Міністерством освіти і науки України і Міністерством школства Словаччини. Ця угода вже майже, скажімо так, фіналізований її проєкт. Якщо нам вдасться до кінця червня провести черговий раунд міжурядових консультацій, то я розраховую, що цю угоду ми зможемо підписати. На жаль, це не дасть нам можливість вже з вересня місяця розпочати умовно навчання, тому що вже навіть в Словаччині завершився оцей процес подання батьками заяв на реєстрацію в тій чи іншій школі. Відповідно, ми вже в цьому році, очевидно, не встигнемо це зробити, але цілимося на наступний навчальний рік, можна так сказати, 27, це вже буде 28. І я впевнений в тому, що саме в наступному році така білінгвальна українсько-англійська гімназія у нас в Братиславі запрацює.
2: Ще одне питання, яке дуже турбує українців в Словаччині, не лише тих, які сюди приїхали через війну, а й тих, хто живе тут давно. Це питання українського музею у Свиднику. Там змінювалося за останній час керівництво, і, напевно, це були чутки про те, що цей музей може стати русинським, а не українським, що є якась невпевненість щодо майбутнього цієї установи. Я знаю, що ви це питання досліджували, цікавились, мали зустрічі на цю тему. Розкажіть, будь ласка, насправді, яку інформацію маєте ви щодо Українського музею у Свиднику?
3: Так, це питання доволі чутливе для нас. І одразу, коли в минулому році відбулася зміна, власне, керівництва цього музею, першим, хто забив, скажімо так, на сполох, це була саме наша українська громада місцева в Пряшеві. Ми отримали і письмове звернення, і усні, і просто дзвінки від представників Союзу русинів-українців, яким це питання, верніше, це рішення, яке було ухвалене без їх участі, їх це дуже так збентежило. І, звісно, я абсолютно поділяю їхні побоювання щодо майбутньої долі цього музею української культури в Свиднику, через що ми одразу фактично ініціювали цілий ряд моїх зустрічей і в Міністерстві культури, і з представником президента з питань національних меншин, і з урядовим уповноваженим з питань національних меншин. До речі, завтра в мене призначена зустріч з генеральною директором Словацького національного музею. Вона нещодавно зайняла цю посаду, оскільки у них так само відбулася зміна в керівництво. І саме завтра з нею я матиму розмову щодо того, що, власне, дуже просто, я хочу озвучити позицію України, яка полягає в тому, що Музей української культури був, є і має продовжувати свою діяльність саме в такому своєму статусі. Ні об'єднання, ні роз'єднання. Навіть ходили чутки про те, що музей на сьогоднішній день має, скажімо, три основні компоненти. Це, власне, експозиція, це центральна будівля цього музею, це сканзен на відкритому просторі, і це є галерея Дезидерія Милого. Тобто ці три компоненти, елементи, вони складають собою от музей української культури. Були чутки, що один з них чи два з цих компонентів хочуть віддати з нашого музею в музей русинської культури чи щось таке. Тобто моя позиція тут дуже проста. Ми ніколи не претендуємо на щось чуже, але свого ми не віддамо. Тому це те, про що ми будемо говорити говорити завтра. Більше того, я планую наступного тижня відвідати Свидник. У нас це, мабуть, я вже забігаючи трохи наперед скажу, що ми у нас в неділю приїжджає голова Державної архівної служби України. Я свідомо ініціював його приїзд саме у Пряшів, а не в Братиславу. Приїжджає він з метою підписати меморандум з Міністерством внутрішніх справ Словаччини про співпрацю в архівній сфері. Буде представник від Міністерства внутрішніх справ, буде державний секретар, пан Міхал Каліняк, який буде підписувати цей меморандум. І я хочу з паном головою відвідати також наш музей у Свиднику, показати йому надбання українське в цьому регіоні. Можливо, запропонувати подумати над якоюсь співпрацею чи обміном, не знаю, архівними документами. Я впевнений, що в музеї є багато того, що вони могли б, наприклад, передати в Україну або навпаки. І, власне, цим візитом на такому рівні, експертному рівні, ми так само хочемо продемонструвати небайдужість нас, як держави, до діяльності цього музею, до всього того, що було там зібрано, до всіх тих експонатів, і ми надалі це питання будемо на всіх рівнях порушувати. Свого часу була ідея навіть провести в цьому році, в 26-му році, засідання двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин. Якщо нам вдасться це зробити до кінця цього року, то обов'язково питання музею українського буде одним з пріоритетних для обговорення. Ну, а щодо чуток, ну, чутки завжди були, є, мабуть, і будуть. Скажімо так, ми не кидаємося на всі чутки, але з тверезою головою абсолютно свідомо реагуємо на певні речі, які дійсно викликають певну стурбованість в першу чергу в колі наших українців.
2: Дуже дякую вам за розмову, дякую, що знайшли час. Ми завжди раді вас і бачити, і чути на сході Словаччини. Бажаємо плідної роботи і завжди раді висвітлювати, власне, діяльність дипломатичної установи української в Словаччині і співпрацювати з вами.
3: Дякую ще раз за запрошення. Я був радий бути сьогодні нарешті у вашій студії. Зазвичай ми спілкуємось по телефону. Запрошуйте ще, з задоволенням приїду, поділюся тим, що болить, нашими планами, перспективами подальшої діяльності. Так що дякую ще раз за запрошення і бажаю всім нам перемоги, миру якнайшвидшого в Україні, а місцевій українській громаді об'єднання. Це те, що є ключовим, як на мене, показником в успіху будь-якої справи і в такій важливій, як збереження нашої національної, культурної, історичної ідентичності.
1: Черговий випуск програми «Мости» добігає кінця. Дорогі слухачі та слухачки, сьогоднішню передачу для вас підготувала редакція національного мовлення «Радіо Патрія», студія СТВР «Кошиці», звукооператор Міхал Балаш та модераторка Наталія Андрусенко. Бажаємо вам всього найкращого і прощаємося до наступних випусків.

0: Tak a po spievanci sa zase navertajme i dbysidi i s rusinským písateľom Štefanom Suchým, s ktorým dnes v relácii Klub osobnosti bysidujme o jeho životi, tvorbi, literatúri i o rusinství celkovo. Štefan Suchý pochodí i z nechvalovej Polianky, kde prežil svoje detinstvo. I po štúdiu na filozofičnej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sobie ho nakoniec našlo i učiteľskoj povolania, v ktorom perebel vše 20 let. I hoč interesnoj literárnoj prostredia zažil že v detenství, jeho puť i k písaniu bola inakša. Jaká?
1: Začalím tvoriť literatúru až umením, bo chodil tam časopis študentskej Cesta mladých. No tak učiteli ukrajinského jazyka i učiteli slovenského jazyka durkali do mene. Suchej. Tak, toto. No tak ja potom začal publikovať v tým srednoškolským časopisi. No a to časopis dostali do rúk Priašivčane, Nové žiťa, Družno upereč, Ukrajinské novenko, časopis. No, tak prišli tam do školy a chotili, ukážte nám toho Suchého. Kde to študentik je? Je v škole? Je. A čo by vás ním chotili? Мы бы хотели, чтобы писал, пише по-украински, но пише. Так, чтобы писал про наш новенько, а про наш часопис. Но выходила письменничка Дукля, но это потом Дуклем публиковал, но это позднее. Ну, так то начало с Пряшевым контакт. Но я думаю, что са то так уж выдарило. Aj keď čítam tam po ukrajinsku o mnoho lepšie stežka i prozu i dramu.
2: Takže ste počal na začiatku písať v slovenčine a pak ste prešiel do ukrajinčiny?
1: Nie, po slovensku ja skoro nikde nepísal. Málo čo. Pár stežkov, no a potom prešli učiteľi ukrajinskoj literatúry i jazyka, tak mňa prehvárli, abym písal po ukrajinsku, že ja je Rusin, že ja je Ukrajinec a treba prejít na inakší jazyk. No tak im začal písať po ukrajinsku.
2: A po rusinsku ste pak začal písať koli?
1: No po rusinsku, keď sa zaktualizovalo rusinstvo u nás. To znači, až teper u 80-tih, 90-tih rokov, tak leka. No, tak priašivske redaktore, jaké nja znali, nja ne uhabili, lem tak. Prešli tu do hore, do Snena, abym publikoval u nich, možu vydati že knižku. No, tak to začalo.
0: I po literárnych zbornikoch, ktorému uverejnili jeho perše stichy, napísal poetičnú zbirku Rusinskej spivnik, ktorá vyšla v roci 1993. Populárnosti sa tešila i knižka Jak Rusinel relaxovať, ktorú vydal v roci 1997. Pro dity napísal knižku poezii i prózy i s názvou Aspirin, ktorú vydal v roci 2006. Tak i knižku Slon na krčeri, ktorá vyšla tiež v roci 2006. Veľkou mírou sa pričinil i na edukácii mladých Rusinu, a to práve poďaka učebniku Rusinčiny, ktorý vydal v roci 2004 i nese názvu Azbukárňa. I práve i z tej knižky nám písateľ Štefan Suchý pročítal pár viršu.
1: Azbukárňa, azbuka, je to spojené i s rusinským tvorením i ukrajinským. Так, с доволением азбукарня. В азбукарне букв, як дрив. Зложиш із них тисяч слов. Ту одобір там дочинь, і чи вийде 100 речень. Все рушні на мислі, аби букви не висхли. Крудів собі довкола, та язиком не колом. як солодко говорити слова, що на звучить мати, по-нашому по-русинська, вічна слова материнська. А звукарня то є млин, щоб є до нього клин, але на місто муки меле букви і звуки.
0: Між його ділами знайдете книжки про малих і великих. Вінувався поезії, але не вихабив ані прозу, а доконця витворив і учебники, а читанки про русинські діти. Як але характеризує свою творбу, нам повів сам Штефан Сухий.
1: Переважності є то поезія, а у переважності то та поезія є поезія про дітей, про молодеж, але про дітей, про нижчий шкільський вік. Чом? За то, що залежить много, як діти від малости висідують, як читають, як контактують. Ну, а то потім у них росте, дозрівать, що судді з них русин.
0: Много із зачинаючих писателів ся боять писати по-русинськи, або то може бути про них нарочною. Чи то не було тяжко писати в русинському язиці, коли студував український і словацький, нам повів писатель Штефан Сухий.
1: Про мене ні. Перед тим я читав Духновича, Павловича, котре мали на їх творчість, мала великий вплив, мав руський язик, але мали шеліяк стишка. Котре були веці русинське, котре були веці руське. Вони по-українськи не писали. Такže то не направило, вказало мені путь.
0: Артисти часто находять інспірацію і творенню в освіті наобколо. Тож великою інспірацією про Штефана Сухого була і його мати, доказують і стишки, котрі в своїх книжках винував. Например, і тен із назвою «Мама гварить приповідку», котрий нам передніс писатель Штефан Сухий.
1: «Мама гварить приповідку. Мої матері Марії – майстерці приповідкового слова. Втворяються двері у вийдь до приповідка. Крачай пішниками тонкима як нитка. Дзеленчить ключ від слов – у мисли глибоко, приповідка навчить, як іти животом. Веде мою мисль земним пеклом і раєм, котре де граничить, то я ще не знаю. Чародільне світло світить мі на драгу, продирамся дибрю і не чую спрагу. Хто там? Закльопкали із другого боку. Незнамо персона, подають мій руку. Смотриш на них сміло і слухаш уважно, як повідать мати, раз смішно, раз страшно. Торгать павучина, бо міг ти далі, слухам дні і ночі, та ставим інакше. Благословся, мамо, слов твоїх мудрота, із якої драбинку маю до живота. Мама приповідку колопеця гварить, про вічну пам'ятку чудну кашу варить.